Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: SJS Kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: SS Kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalla.

0: Life is life. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
1: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
6: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
7: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
8: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
13: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
14: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää

0: osuuspankki.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin? Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
3: Ota easy ja nauti edelleen. Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Classic Hits.
9: Kaikki klassikko hitit.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Nina Schönberg, Remppa vai muutto -ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Pennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina, siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta. Kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No, nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mikään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Pennanen.
3: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia.
5: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: Kuin epäonnistumisiakin.
6: Sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä 60 on rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
4: Mm-hmm. Luvassa on suuria tunteita.
7: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiiltoa.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
8: Mikä hella!
3: Oi!
8: Aivan fantastinen.
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
8: Mitä näyttää niin kuin yhtä? Mitä täällä on monta ikkunaa?
2: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. On hyvin varma mun vaitosta.
3: Ei puhettakaan. Ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
2: Vai valitsetteko muuton?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Remppa vai muutosta? Niina Schönberg täällä, moi. Me laitetaan nyt sellainen biisi, mikä on syöpönyt mun päähän sen takia, että mä oon kuunnellut sitä aina muksusta asti. Ja se on tietenkin saksalainen, koska kaikki parhaat biisit on saksalaisia. Se on Nenan 99 ilmapalloa, eli noin siis Luftballons, mikä on oikeastaan semmoinen vähän maailmanloppubiisi. Ja siinähän on semmoinen kylmän sodan viittauskin. Ja muistutukseksi vielä, kun katsot taivaalle ja näet ilmapallon ja erityisesti remmaksikuuma ilmapallon, niin tiedät, että jotain.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korolta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
5: Fazer, Batu ja Fransin!

0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
2: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
2: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik klik klik klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tu käymään! Vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
5: Urheilu superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kuulitko?
11: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, että ei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
2: Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä teesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kimppa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
5: K-Supermarket.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
3: Mitä ihmettä sä teet?
2: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
3: Mä kävin jo myymälässä.
2: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Britannian pääministeri Andy Burnham syyttää Venäjää sekaantumisesta vuoden 2016 Brexit-kansanäänestykseen. Burnham kertoi podcast-haastattelussa saaneensa pääministeriksi noustuaan vahvistuksen Venäjän sekaantumisesta. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, millaisiin todisteisiin tieto perustuu. Venäjä on kiistänyt vaikuttaneensa äänestykseen, jossa britit päättivät erota Euroopan unionista. Burnham on ensimmäinen Britannian pääministeri, joka on syyttänyt Venäjää avoimesti kansanäänestykseen sekaantumisesta. Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi väistymään tehtävässään. Yksi kokoomuksen kansanedustaja kuvailee aihetta Ilta-Sanomille tabuksi. Puolueessa odotetaan oikeuskansleri Janne Salmisen selvitystä Orpon toiminnasta Garden Helsinki-hankkeessa sekä Valmet Automotive-järjestelyssä. Esimerkiksi Matti Vanhanen joutui pääministerikaudellaan oikeuskanslerin tutkinnan kohteeksi liittyen nuorisosäätiötapaukseen.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3-8 astetta, pohjoisessa -1-+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
5: Sään tarjosi Vianor. Renkaiden ja

Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
4: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
9: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 329. Tervetuloa ostoksille.
10: Mukaudu talveen Nokian Tires hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
11: Nokian Tires.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
15: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.

0: kausi. 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin Sebastian Aho jatkoi huippuvirettään, kun joukkue kaatoi Philadelphia Flyersin maalein 4-1. Aho teki yhden maalin ja syötti toisen. Suomalaishyökkääjä nousi NHL:n pistepörssissä jaetulle neljännelle sijalle ja jakaa maalipörssin kärkipaikan kuudella osumallaan. Philadelphia on puolestaan hävinnyt kaikki 7 otteluaan, mikä on seuran historian surkein kauden aloitus. Myös Seattle Krakenin Kaapo Kakko onnistui maalinteossa, kun Kraken kukisti Washington Capitalsin 5-3. Kierroksen kolmannessa ottelussa New York Rangers voitti Vancouver Canucksin 6-2. Eeli Tolvanen sai yhden syöttöpisteen. Puolustaja Ville Heinola on nostettu Vegas Golden Knightsin NHL-miehistöön. Seura tiedotti asiasta eilen. 25-vuotias Heinola siirtyi Vegasiin kesällä Winnipeg Jetsistä vuoden mittaisella sopimuksella. Hän on pelannut alkukauden Farmiliigassa ja tehnyt 3 ottelussa 1 maalin. Heinola on pelannut NHL-urallaan lähes 60 ottelua. Hän oli voittamassa MM-kultaa Leijonien riveissä viime keväänä Sveitsissä. Manchester City voitti Valioliigan iltaottelussa Liverpoolin vieraskentällä maalein 3-0. Ottelu oli Cityn ensimmäinen sen jälkeen, kun seura todettiin syylliseksi 114 sääntörikkeeseen, jotka koskevat muun muassa keinotekoista rahoitusta ja palkkioiden pimittämistä. Rangaistuksia tapauksista ei ole vielä jaettu. Ottelun ratkaisuhetket nähtiin reilun tunnin pelin jälkeen, kun Liverpoolin Ryan Gravenberg ajettiin ulos. Vain muutamaa minuuttia myöhemmin Cityn Erling Haaland iski avausmaalin ja Jeremy Doku kasvatti johtoa. Loppulukemat viimeisteli Ryan Cherky. Red Bullin Max Verstappen voitti eilen ylivoimaisesti Formula 1:n Singaporen osakilpailun. Paalupaikalta lähtenyt Verstappen johti kilpailua alusta loppuun ja otti uransa ensimmäisen voiton Singaporessa. Toiseksi sijoittui Charles Leclerc ja kolmanneksi MM-sarjaa johtava Kimi Antonelli. Antonelli nousi palkintokorokkeelle ohittamalla kerralla Lewis Hamiltonin ja Lando Norrisin kilpailun loppuvaiheessa. Valtteri Bottas jäi viimeiseksi maaliin ajaneista kuljettajista.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Pirjo, me klousattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
11: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
12: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi joku, mikä magu.
13: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
16: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
18: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida OP:n yritykseen.

0: yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
1: Myy autosi suoraan Autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
14: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
15: Hei sinä! Onks tää sun auto?
16: Joo. Mitä sä teet?
15: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
16: Kenen luvalla? Mitä listaa?
15: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
16: Mitä hemmetti? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
15: Ah, tässä on tyyppivika.
16: Mikä?
15: Tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
4: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Tuoreessa kirjassaan Porvali kertoo, että Venäjän tiedustelun suuri epäonnistuminen tapahtui vuonna 2022, kun maa aloitti täysimittaisen sodan Ukrainassa. Kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi luopumaan tehtävistään. Puolueessa odotetaan oikeuskansleri Janne Salmisen selvitystä Orpon toiminnasta Garden Helsinki-hankkeessa sekä Valmet Automotive-järjestelyssä. Yksi kokoomuksen kansanedustaja kuvailee aihetta Ilta-Sanomille tabuksi. Hänen mukaansa asian vakavuus ymmärretään, mutta kukaan ei mielellään aloita keskustelua siitä, mitä Orpolle pahimmassa tapauksessa voisi tapahtua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee Saudi-Arabian tukemista iskuissa Jemenin huthikapinallisia vastaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi Yhdysvaltojen liittymistä uudelle rintamalle Lähi-idän konfliktissa. Trump kertoi asiasta sen jälkeen, kun kapinallisten isku Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentoasemalle tappoi lauantaina ainakin 12 ihmistä. Yli 300 ihmistä loukkaantui.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3-8 astetta, pohjoisessa -1-+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
5: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.
8: 80-luvun isoimmat hitit. Tämä on Tuntikasaria kasilta. Classic

0: Because I gotta have faith.
1: Tuntikasaria 8-9. Vain 80-luvun kovimpia kappaleita. Classic Hits.

0: Jazz kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mikä toi oli? Ja taas,
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Ja juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovi ja ikkunat.
3: No, nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.

0: kuolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
2: No joo, bro.
3: No onhan se! Fotonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Fotonet Pro.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Moi.
13: Moi.
12: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
13: Joo.
12: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
13: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
12: Siis häh? Niin monta.
13: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
12: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
5: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Tuntikasaria 8-9, vain 80-luvun kovimpia kappaleita.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kelloja Kulta, Tampereen Kelloja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky. Pak kirja. Soita mutsilles. Moi.
2: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
4: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
6: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
13: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
14: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
16: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
15: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
17: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: 80-luvun hitit tehosoitossa. Tuntikasaria kasilta. Classic Hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
5: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
9: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
8: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
14: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
15: Kaikki rätkee, paitsi housut.
16: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
17: Päivien päivää.
18: Jos sä niin sanot.
17: Saanko kysyä?
18: Ole hyvä vaan.
17: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
18: Arvaan ruokakaupassa käynti.
17: Hyvin arvattu.
18: Hyvä minä.
17: Hyvä sinä.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
20: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen.

0: tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Venäjän kanssa solmima dieselsopimus on herättänyt kovaa arvostelua niin republikaanien kuin demokraattienkin keskuudessa. 7 senaattoria vaatii yhteisessä lausunnossaan sopimuksen perumista. Heidän mukaansa sopimus rikkoo vuonna 2022 säädettyä lakia, joka kieltää venäläisen energian tuonnin Yhdysvaltoihin. Trumpin entinen varapresidentti Mike Pence on syyttänyt presidenttiä Putinin sotakoneiston tukemisesta. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessentin mukaan sopimus on lainmukainen ja alentaa polttoaineiden hintoja. Analyytikot kuitenkin epäilevät, että sopimus johtaisi hintojen pysyvään laskuun. Britannian pääministeri Andy Burnham syyttää Venäjää sekaantumisesta vuoden 2016 Brexit-kansan äänestykseen. Burnham kertoi podcast-haastattelussa saaneensa pääministeriksi noustuaan vahvistuksen Venäjän sekaantumisesta. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, millaisiin todisteisiin tieto perustuu. Venäjä on kiistänyt vaikuttaneensa äänestykseen, jossa britit päättivät erota Euroopan unionista. Burnham on ensimmäinen Britannian pääministeri, joka on syyttänyt Venäjää avoimesti kansanäänestykseen sekaantumisesta. Kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi väistymään tehtävässään. Yksi kokoomuksen kansanedustaja kuvailee aihetta Ilta-Sanomille tabuksi. Puolueessa odotetaan oikeuskansleri Janne Salmisen selvitystä Orpon toiminnasta Garden Helsinki-hankkeessa sekä Valmet Automotive-järjestelyssä.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3-8 astetta, pohjoisessa -1-+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
2: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekkokierros.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
4: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
5: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia, ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
9: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
10: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
11: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Hei sinä! Onks tää sun auto?
16: Joo. Mitä sä teet?
15: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
16: Kenen luvalla? Mitä listaa?
15: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
16: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
15: Ah, tässä on tyyppivika.
16: Mikä?
15: Tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
18: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
21: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: M-Gong. Alttiin.
27: Katsotaan mistä haetaan nyt sitten. Ryöstöpuolelta kattoon. Ei mitään ongelmia.
26: Kaikki IFK:n pelit.
27: Missä mennään oikein isojen miesten tyyliin? kasassa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
26: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 12. lokakuuta vuonna 1974 nousivat debyyttiesiintymisessään CBGBsin lavalle New Yorkissa Debbie Harry, Fred Smith, Billy O'Connor ja Chris Stein, eli Blondie. Kokoonpano oli toki aiemmin soittanut muutaman keikan eri nimellä, mutta nyt Blondie oli syntynyt. Vuonna 1978 pidätettiin tällä päivämäärällä Sex Pistols-basisti Sid Vicious epäiltynä tyttöystävänsä Nancy Spongenin taposta. Vicious kuoli huumeiden yliannostukseen ennen oikeudenkäynnin alkua. 12. lokakuuta syntyneestä löytyi vuodelta 1935 Sam and Dave duon Sam Moore. Ja vuodelta 1948 Status Quo on Rick Parfit. 12. lokakuuta vuonna 1997 kuoli laulaja lauluntekijä John Denver 53 vuoden iässä lentokoneonnettomuudessa. Kokenut lentäjä Denver lensi tuhoon itse tekemällään lentokoneella. Denverin uralta muistetaan muun muassa hitit Take Me Home, Country Roads ja Rocky Mountain High.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen, tuttu Saudi, ota
4: easy ja nauti edelleen. Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
10: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä teesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/Pro-tarjous.
17: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
19: Mitä ihmettä sä teet?
18: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
19: Mä kävin jo myymälässä.
18: Fiksua! Näetkö nämä kaikki ihan livenä?
20: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
21: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
22: Juu, se etuovi siinä.
21: Katso taas.
22: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
21: Niin,
22: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
21: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
22: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
21: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
22: No enkä mennyt oikeasti mitään.
21: Se on moro.
22: No joo, pro.
23: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
24: Motonet Pro.
25: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin.

0: maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
3: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
4: Tervehdys tältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaija K, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
11: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen?
14: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
17: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
16: Eikö niinhän se ole?
17: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
16: Löyty. Nyt on nallet hanskassa.
17: Hyvä kulta.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
19: Rauhoitu, se on pirkkaa.
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
21: easy ja nauti edelleen. Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä.

0: Pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arna.fi/sponsorointi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: 9. presidentti Donald Trumpin Venäjän kanssa solmima diesel-sopimus on herättänyt kovaa arvostelua niin republikaanien kuin demokraattienkin keskuudessa. 7 senaattoria vaatii yhteisessä lausunnossaan sopimuksen perumista. Heidän mukaansa sopimus rikkoo vuonna 2022 säädettyä lakia, joka kieltää venäläisen energian tuonnin Yhdysvaltoihin. Trumpin entinen varapresidentti Mike Pence on syyttänyt presidenttiä Putinin sotakoneiston tukemisesta. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessentin mukaan sopimus on lainmukainen ja alentaa polttoaineiden hintoja. Analyytikot kuitenkin epäilevät, että sopimus johtaisi hintojen pysyvään laskuun. Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Teleoperaattori Telia Finland aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa noin 355 työtehtävän vähentämiseen. Neuvottelujen piirissä on noin 2000 tehtävää Suomessa. Samalla yhtiö arvioi avaavansa 75 uutta työpaikkaa ja siirtävänsä noin 50 tehtävää konsernista Telia Finlandiin.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
2: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3-8 astetta, pohjoisessa -1-+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: S-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
6: Superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Niin?
5: Meillä on kotietsintä lupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
6: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruokin rakkauttasi.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
10: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
11: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
12: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
13: Ei hätää!
14: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Mainonta maksaa rahaa.
17: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
16: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
17: Jos annat sen valeuutisille.
16: Raha ei edelleenkään välitä.
17: Mutta kuka sitten välittää?
16: Suomen talous ja media.
17: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
16: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
17: Radio välittää.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
18: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Nina Schönberg, Remppa vai muutto-ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Pennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta, kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mikään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Pennanen.
3: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia.
5: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: Kuin epäonnistumisiakin.
6: Kun sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä 60-luvun rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
4: Mm-hmm. Luvassa on suuria tunteita.
7: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiilto.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
8: Mikä hella!
3: Oi!
8: Aivan fantastinen.
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
8: Miten näyttää niin kuin yhtä, mitä täällä näin monta ikkunaa?
2: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. On hyvin varma mun voitosta.
3: Ei puhettakaan, ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
2: Vai valitsetteko muuton?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Mun nimi on Niina Schönberg, mä olen kiinteistön välittäjä. Remppa vai muutosta? Nyt pistetään sellainen biisi soimaan, minkä kitarariffin pitäisi olla ihan kaikille tuttu, ketkä on ikinä kehdannut kitarabiisejä kuunnella. Nimittäin Hartin Barracuda 70-luvulta. Ja siellähän Ann ja Nancy Wilson pistivät riffit sellaiseen uskoon, että ei kukaan varmaan jatkossa enää pärjää.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-Mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
2: Se olisi yövuoro satamassa. Miinus 18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
3: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
4: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuus kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uusia.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @ClassicHitsSuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.

0: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Fatser, Batu ja Fransin.

0: yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Niin?
5: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
6: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruokin rakkauttasi.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Kuluvan syksyn kylmin lämpötila on mitattu tänä aamuna Muoniossa, jossa pakkasta oli 13 astetta. Myös muualla Lapissa lämpötila painui viime yönä selvästi pakkasen puolelle. Ilmatieteen laitoksen meteorologin Helena Laakson mukaan myös ensi yö on Lapissa kylmä. Huomisesta on tulossa suuressa osassa maata poutainen. Keskiviikkona sää kuitenkin muuttuu, kun lännestä saapuu lauhempaa ilmaa ja sateita. Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Loppuviikolla etelässä voidaan päästä jo reilusti yli 10 lämpöasteeseen. Suomalaisnuoret haluaisivat eläkkeelle selvästi eurooppalaisia ikätovereitaan aikaisemmin. Henkilöstöhallintayritys ST Worksin kyselyn mukaan yli 70

0: 10% alle 35-vuotiaista suomalaisista haluaisi jäädä eläkkeelle ennen virallista eläkeikää. Euroopassa vastaava osuus on keskimäärin 61%. Samaan aikaan valtiovarainministeriö on ehdottanut alimman eläkeiän nostamista 70 vuoteen. LähiTapiolan kyselyn mukaan lähes joka kolmas työelämässä oleva suomalainen epäilee jaksavansa töissä edes nykyiseen eläkeikään asti. Ukrainan neuvotteluvaltuuskunta järkyttyi Yhdysvaltain suunnitelmista höllentää venäläiseen dieseliin kohdistuvia pakotteita, kertoo The Kyiv Independent. Presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa venäläisen dieselin toimittamisesta maailmanmarkkinoille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan ukrainalaisneuvottelijoita käytettiin vain savuverhona.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3-8 astetta, pohjoisessa -1-+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Olisiko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähemmältä jälleen myyjältäsi.
5: Nokian Tyres.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
3: Mitä ihmettä sä teet?
2: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
3: Mä kävin jo myymälässä.
2: Fiksua! Näetkö nämä kaikki ihan livenä?
1: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
1: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt Myntoon!
11: Kun vaaditaan raikkautta, Myntoon.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: teet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Veikkausliiga-uutiset.
1: Veikkausliigan kärkiottelussa FC Inter löi KuPSin sunnuntaina Turussa 1-0. Ottelun ratkaisumaalin teki Interin Clinton Jefta. Inter hallitsi kärkipeliä selvästi, mutta tolppia lähemmäksi joukkue ei päässyt ennen Jeftan osumaa. Pelin luonteeseen vaikutti myös se, että KuPSin Brahima Magassa poistettiin kentältä toisen jakson alkupuolella. Inter kasvatti johtoaan KuPSiin 4 pisteeseen. Tänään pelataan 2 mestaruussarjan ottelua. AC Oulu saa vieraakseen HJK:n. Jos HJK voittaa, nousee se sarjataulukossa KuPSin rinnalle sarjan kakkoseksi. Toisessa maanantain ottelussa VPS isännöi IF Gnistania Vaasassa. Veikkausliigan karsintasarjassa Jaro ja IFK Mariehamn jatkavat taisteluaan siitä, kumpi putoaa suoraan Veikkausliigasta ykkösliigaan. Jaro otti viikonlopun otteluissa etulyöntiaseman, sillä joukkue voitti TPS:n. IFK Mariehamn puolestaan pelasi tasapelin Ilveksen kanssa. Ensi lauantain ratkaisuotteluun Jaro IFK Mariehamn lähdetään tilanteesta, jossa IFK Mariehamn tarvitsee voiton, jotta joukkue pääsisi pelaamaan putoamiskarsintoihin suoran putoamisen sijaan. Jarolle riittää karsintapaikan varmistamiseen tasapeli. Ilveksen Teemu Hytönen teki Ilveksen maalin lauantaina ja venytti samalla johtonsa Veikkausliigan maalitilastossa 2 osumaan. Hytönen on nyt tehnyt 15 maalia. Kakkosena oleva 13 maalia tehnyt HJK:n Mats Borkers pääsee vastaamaan Hytösen lukemiin jo tänään, kun Borkers ja kumppanit pelaavat Oulussa. Maanantain 2 ottelun jälkeen jokainen mestaruussarjan joukkue on pelannut 5 ottelua ja kohdannut toisensa kerran. Toinen ottelukierros alkaa ensi viikonloppuna. Lauantaina pelataan odotettu paikalliskamppailu HJK:n ja Gnistanin välillä. Lauantaina pelataan myös peli FC Inter AC Oulu. Sunnuntaina kierros täydentyy ottelulla KuPS VPS.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
2: Kuivat naurattaa.
1: Ai onks sulla?
2: Sievin koreteksit.
1: Miks mä en oo sä?
3: Sievi, varmana pidetyt.
0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuubismi.

0: Jasmin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
3: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Moi.
9: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Moi.
12: Moi.
11: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
12: Joo.
11: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
12: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
11: Siis häh? Niin monta?
12: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
11: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
13: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
14: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
17: Timo, myynti rokkaa vai?
18: Joo, ihan mukavasti menee.
17: Ja prosessit on mintissä?
18: No just eilen retrossa puhuttiin.
17: Mikä retro?
18: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
17: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
18: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
19: Barona!
20: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Barona.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
22: Ei olla.
21: Mitä?
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
26: Kyllä voidaan.
25: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
27: Prisma. Iso valikoima

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
12: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
13: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
12: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Autohai tässä terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
17: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
18: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
19: Lumokodit, hyvää päivää.
20: Hau.
19: Anteeksi.
20: No että hau.
19: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
20: Puff.
19: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
20: Puff, puff.
19: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
20: Hau, hau.
19: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
21: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
22: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
23: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
24: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi

0: on burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Kuluvan syksyn kylmin lämpötila on mitattu tänä aamuna Muoniossa, jossa pakkasta oli 13 astetta. Myös muualla Lapissa lämpötila painui viime yönä selvästi pakkasen puolelle. Ilmatieteen laitoksen meteorologin Helena Laakson mukaan myös ensi yö on Lapissa kylmä. Huomisesta on tulossa suuressa osassa maata poutainen. Keskiviikkona sää kuitenkin muuttuu, kun lännestä saapuu lauhempaa ilmaa ja sateita. Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Loppuviikolla etelässä voidaan päästä jo reilusti yli 10 lämpöasteeseen. Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Ydinsota ja tekoälyn väärinkäyttö ovat tutkijoiden mukaan ihmiskunnan suurimmat uhkat vuoteen 2100 mennessä. Brittiläisessä The Lancet-julkaisussa esitellyn arvion mukaan molemmat voivat johtaa ihmiskunnan sukupuuttoon. Tekoälyä voidaan väärinkäyttää esimerkiksi biologisten aseiden kehittämiseen. Ydinsota puolestaan voisi aiheuttaa ydintalven ja laajan nälänhädän. Tutkijat nostavat merkittäviksi uhkiksi myös ilmastonmuutoksen ja tuloerot. Arvion tavoitteena on auttaa päättäjiä ehkäisemään suuria kriisejä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3-8 astetta, pohjoisessa -1-+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Hetken kuluttua. Tulossa kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Elovena täällä, moikka! Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi jogu, mikä magu!
5: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
6: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: No niin, Marja.
3: Moi.
2: Sinullako hajosi siis auto?
3: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
2: Ja treenasit kielitaitoa.
3: Claro.
2: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Mikä toi oli? Ja taas,
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Moi!
12: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä!
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
16: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
17: No riittääks rahat?
18: Ja mitkä rahat?
17: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
18: Huomenna lähtee vaan Priin.
16: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9:4.
19: Sovet auki, let's go!
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
4: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
11: Yleisö lyö kättä yhteen, nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
1: Classic Hits PK-seutu, 88,6.
11: Pitää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
1: Supla.fi/HIFK.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 12. lokakuuta vuonna 1974 nousivat debyyttiesiintymisessään CBGBsin lavalle New Yorkissa Debbie Harry, Fred Smith, Billy O'Connor ja Chris Stein, eli Blondie. Kokoonpano oli toki aiemmin soittanut muutaman keikan eri nimellä, mutta nyt Blondie oli syntynyt. Vuonna 1978 pidätettiin tällä päivämäärällä Sex Pistols-basisti Sid Vicious epäiltynä tyttöystävänsä Nancy Spongenin taposta. Vicious kuoli huumeiden yliannostukseen ennen oikeudenkäynnin alkua. 12. lokakuuta syntyneestä löytyi vuodelta 1935 Sam and Dave duon Sam Moore. Ja vuodelta 1948 status quo Rick Parfit. 12. lokakuuta vuonna 1997 kuoli laulaja lauluntekijä John Denver 53 vuoden iässä lentokoneonnettomuudessa. Kokenut lentäjä Denver lensi tuhoon itse tekemällään lentokoneella. Denverin uralta muistetaan muun muassa hitit Take Me Home, Country Roads ja Rocky Mountain High.
0: Löydät musa-uutiset muinoin.

0: Tulossa tasalta. 3 yhdeltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Olisiko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
9: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltareen liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltareen Forten ja Voltareen Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mikä toi oli? Ja taas,
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
11: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
12: Niin?
13: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
14: Kehrukone

0: ansaitsevat parasta. Primacat. Ruoki rakkauttasi. Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
1: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
0: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
14: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
13: Mitä?
14: Niin mä nyt varmaan pääse.
13: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
15: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
13: Oomi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee Kreikan suurlähettiläs Kimberly Guilfoylen erottamista, kertoo uutiskanava CNN. Guilfoyle on ollut otsikoissa väitettyjen väärinkäytösten vuoksi. The Wall Street Journalin mukaan Guilfoyle pyysi ennen nimityksensä vahvistamista $100,000 Trumpin kampanjalahjoittajalta Eric Dietersiltä. Vastineeksi hän lupasi käyttää vaikutusvaltaansa auttaakseen Dietersiä oikeudellisissa ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi hänen väitetään edistäneen kreikkalaisen energiayhtiön kauppoja Balkanilla. Guilfoyle oli aiemmin vuosikausia kihloissa Trumpin pojan Donald Trump Juniorin kanssa. EU-maiden ulkoministerit ovat hyväksyneet Venäjän vastaiselle pakotelistalle lähes 1600 uutta tahoa. Pakotteiden piiriin lisätään muun muassa Venäjän aseteollisuuteen kytkeytyviä henkilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita. EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan yli puolet uusista pakotelistalle lisätyistä tahoista liittyy ballististen ohjusten valmistusketjuun. Kallaksen mukaan kyseessä on EU:n suurin yksittäinen pakotelistan laajennus Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan aikana. Kaakkois-Suomen poliisi on saanut tänä vuonna noin 1000 ilmoitusta nuorten mopomiiteistä. Ilmoitukset ovat koskeneet etenkin meteliä, kaahailua ja temppuilua. Kouvolan Sanomien mukaan myös useita vakavia vaaratilanteita on sattunut. Yhdessä tapauksessa nuoret estivät poliisia pääsemästä loukkaantuneen mopoilijan luo.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa Vianor.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3-8 astetta, pohjoisessa -1-+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
17: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
6: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
2: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
9: Nokian Tires.
10: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
11: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
10: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
11: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
10: Ja nyt sanot vasta.
11: Vasta.
10: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
11: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
10: Varmaankin.
12: Kuivin jaloin.
11: Ihan varmana.
13: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
14: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
15: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
14: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu, se on pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
19: easy ja nauti edelleen. Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
20: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
22: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
15: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
23: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
24: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
26: Ei olla.
25: Mitä?
27: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Veikkausliiga uutiset.
1: Veikkausliigan kärkiottelussa FC Inter löi KuPSin sunnuntaina Turussa 1-0. Ottelun ratkaisumaalin teki Interin Clinton Jefta. Inter hallitsi kärkipeliä selvästi, mutta tolppia lähemmäksi joukkue ei päässyt ennen Jeftan osumaa. Pelin luonteeseen vaikutti myös se, että KuPSin Brahima Magassa poistettiin kentältä toisen jakson alkupuolella. Inter kasvatti johtoaan KuPSiin 4 pisteeseen. Tänään pelataan 2 mestaruussarjan ottelua. AC Oulu saa vieraakseen HJK:n. Jos HJK voittaa, nousee se sarjataulukossa KuPSin rinnalle sarjan kakkoseksi. Toisessa maanantain ottelussa VPS isännöi IF Gnistania Vaasassa. Veikkausliigan karsintasarjassa Jaro ja IFK Mariehamn jatkavat taisteluaan siitä, kumpi putoaa suoraan Veikkausliigasta ykkösliigaan. Jaro otti viikonlopun otteluissa etulyöntiaseman, sillä joukkue voitti

Toisessa maanantain ottelussa VPS isännöi IF Gnistania Vaasassa. Veikkausliigan karsintasarjassa Jaro ja IFK Mariehamn jatkavat taisteluaan siitä, kumpi putoaa suoraan Veikkausliigasta ykkösliigaan. Jaro otti viikonlopun otteluissa etulyöntiaseman, sillä joukkue voitti

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
3: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
9: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Rapsakka, keks choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks choklad.
13: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
12: Mitä ihmettä sä teet?
13: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
12: Mä kävin jo myymälässä.
13: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä?
14: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa

0: Elisa Hintatakuu. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler, se kauralla kasvanut.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä teesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Hesburger. Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
16: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisuus.

0: valoisimmat silmät.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee. Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No minä en omaa. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.

0: Monimerkki korjaamoon.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia toimia Venäjän ilmatilaloukkausten torjumiseksi. Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Muuten Venäjän aggressio tulisi Marinin mukaan jatkumaan ja pahenemaan. Venäjän koneiden on epäilty loukanneen Suomen ilmatilaa useita kertoja, viimeksi elokuun lopulla. Marin ei ota kantaa siihen, miten Venäjä reagoisi koneidensa alasampumiseen. Hallitus selvittää polttoainetuen palauttamista polttoaineen korkean hinnan hillitsemiseksi, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tuki kohdistuisi kuljetusalalle ja maatalouteen, mutta kuluttajat voisivat hyötyä siitä välillisesti. Sen sijaan perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien tavoite biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen keventämisestä on todennäköisesti kaatumassa. Hallitus harkitsee myös työmatkakuluvähennyksen enimmäismäärän nostamista. Tukipaketin kustannukset olisivat arviolta 10 miljoonia euroa, ja ne katettaisiin ensisijaisesti uusilla säästöillä. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi 5-päiväinen. Uudistuksen tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
9: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: hetken kuluttua. Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:00. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä non-stop. Classic Hits.
1: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokan kanssa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Low battery. Fine charging station.
2: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
7: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
8: Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
9: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack koos 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Moi.
12: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuus kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
17: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
21: Prisma. Iso valikoima.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Nina Schönberg, Remppa vai muutto-ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Bennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina, siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta. Kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No, nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mikään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Bennanen.
3: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia.
5: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: Kuin epäonnistumisiakin.
6: Kun sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä on 60-luvun rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
4: Mm-hmm. Luvassa on suuria tunteita.
7: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiiltoa.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
8: Mikä hella!
3: Oi!
8: Aivan fantastinen.
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
8: Miten näyttää niin kuin yhtä, mitä täällä näin mun ikkuna?
9: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. On hyvin varma mun vaihtoehto.
3: Ei puhettakaan, ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
9: Vai valitsetteko muuton?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Remppa vai muutosta täällä Nina Schönberg. Moi! Mä oon valinnut sellaisen biisin, mikä ehkä tavallaan liittyy mun työhön sen lisäksi, että se on tosi hyvä biisi. Ja kyseessä on CCR:n Bad Moon Rising -biisi. Ja sehän kertoo siitä, että kaikki ei ole aina sitä, miltä se näyttää. Että voi olla, että päivänvalossa talo on kaunis ja nätti ja sitten kun tehdään kuntotarkastus, niin sieltä tulee luurangot, möröt, remppa-aikaiset pissepullot ja joskus valitettavasti myöskin sieniä esiin.

0: Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
2: Nordea-vakuutuksilla otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa

0: Nettisor. Tutustu nettisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
1: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
2: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Fazer, Patukka ja Transit.
9: Pikku Patukka.
10: Iso

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla.

0: sen takaa. Elisa Hintatakuu.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
0: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Moi.
10: Moi.
9: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
10: Joo.
9: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
10: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
9: Siis häh? Niin monta?
10: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
9: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
11: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
12: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia toimia Venäjän ilmatilaloukkausten torjumiseksi. Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Muuten Venäjän aggressio tulisi Marinin mukaan jatkumaan ja pahenemaan. Venäjän koneiden on epäilty loukanneen Suomen ilmatilaa useita kertoja, viimeksi elokuun lopulla. Marin ei ota

0: kantaa siihen, miten Venäjä reagoisi koneidensa alasampumiseen. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi 5-päiväinen. Lisäksi liitot haluavat, että kaikille kertyisi työsuhteen alusta lähtien 2,5 lomapäivää kuukaudessa. Uudistusten tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea. Taloustieteen Nobel-palkinto on myönnetty yhdysvaltalaisille tutkijoille Robert Hallille ja Michael Woodfordille. Heidät palkittiin talouden vakauttamista käsittelevästä tutkimuksesta. Nobel-komitean mukaan heidän kehittämänsä mallit auttavat hallituksia ja keskuspankkeja reagoimaan esimerkiksi energiakriiseihin ja talouden äkillisiin häiriöihin. Palkinnon arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.
2: Classic Hits, hittiputki. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta. Classic Hits.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira. Suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
10: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
11: Moi. Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
12: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kuulitko?
11: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
12: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
13: Vain kovimpia

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
3: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
4: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
3: Eikun niinhän se oli.
4: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
3: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
4: Hyvä kulta. Sanasol
5: tekee hyvää. Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
6: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ajaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa exhaust-pipetus-blokkus.
11: Mikä?
12: On se tyyppivika.
11: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
12: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Rapsakka keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
16: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
17: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
18: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
19: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Kuulitko?
25: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita Kitka-renkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
0: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
1: Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen.

0: Hittiputki pysyy päällä 5 asti. Classic Hits.
1: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että, hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
14: beelytä, beelytä, beelytä.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
18: Moi.
17: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
18: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
17: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
18: Kyllä.
17: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
19: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
19: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
0: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeellä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
1: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Ranskassa 14-vuotiaan oppilaan epäillään ampuneen koulun rehtoria ja opettajaa tänä aamuna. Ampuminen tapahtui Aubagnen kaupungissa lähellä Marseillea, kertoo BBC. Molemmat uhrit saavat hoitoa vammoihinsa, jotka eivät ole vakavia. Yksikään lapsi ei loukkaantunut. BBC:n mukaan koulun henkilökunta sai aseistautuneen oppilaan taltutettua. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi 5-päiväinen. Lisäksi liitot haluavat, että kaikille kertyisi työsuhteen alusta lähtien 2,5 lomapäivää kuukaudessa. Uudistusten tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea. Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia toimia Venäjän ilmatilaloukkausten torjumiseksi. Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Muuten Venäjän aggressio tulisi Marinin mukaan jatkumaan ja pahenemaan. Venäjän koneiden on epäilty loukanneen Suomen ilmatilaa useita kertoja, viimeksi elokuun lopulla. Marin ei ota kantaa siihen, miten Venäjä reagoisi koneidensa alasampumiseen.
21: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
22: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
20: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
21: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
23: Tämä putki ei katkea. Hittiputki 3-5.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Pidä putki päällä. Lisää klassikkohittejä tulossa. Classic Hits.
1: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
9: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
10: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
12: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
11: Mitä?
12: Niin mä nyt varmaan pääse.
11: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
12: Oh yes.
13: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi?
14: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti.

0: elämän tärkeimmät jutut.
1: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Fazer, Batu ja Fransin.
3: Pikku patukka.
4: Iso.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Classic Hits. Hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä. Non-stop.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Supermarket.
4: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
9: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
10: No miltä ne putket nyt näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, tähän valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin.
11: Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro.

0: Motonet Pro. Tiliyrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
1: Motonet Pro.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
1: No riittääks rahat?
2: Ai mitkä rahat?
1: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
2: Huomenna lähtee vaan priin.
0: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9:4.
3: Sopet auki, let's go!
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tämä putki ei katkea. Hittiputki. 3-5.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinna, kun se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuuluu.

0: Kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
3: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
4: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin kelloja kulta, Tampereen kelloja kulta. Tu käymään, vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No, ruokaostokset.
1: No, ruokaostokset.
2: No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
5: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
4: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän verkkopropagandan väitetään vähentyneen rajusti Ukrainan datakeskuksiin tekemien iskujen jälkeen. Ukraina on iskenyt 3 venäläisen Yandex-yhtiön datakeskukseen viimeksi eilen. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Jussi Kangasharju pitää väitteitä mahdollisina, mutta varoittaa tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Asiantuntijoiden mukaan bottien toiminnan merkittävästä vähenemisestä ei ole vielä uskottavaa näyttöä. Kangasharjun mukaan iskut haittaavat myös Venäjän tekoälykehitystä. Lounais-Suomen poliisi epäilee huolimattoman tupakoinnin aiheuttaneen 2 ihmisen kuolemaan johtaneen rivitalopalon Raumalla. Huhtikuussa sattuneessa tulipalossa kuolivat 60-vuotias tytär ja hänen 80-vuotias äitinsä. Poliisin mukaan palo syttyi todennäköisesti

0: todennäköisesti huolimattomasti käsitellyistä tupakan tumpeista. Toista asukkaista epäiltiin kuoleman tuottamuksesta ja yleisvaaran tuottamuksesta. Tapaus ei etene syyteharkintaan, sillä epäilty kuoli tulipalossa. Ammattiliitot, tradenomit ja insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi viisipäiväinen. Lisäksi liitot haluavat, että kaikille kertyisi työsuhteen alusta lähtien 2,5 lomapäivää kuukaudessa. Uudistusten tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Joyous hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: MS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
3: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
2: Eikö niinhän se ole?
3: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
2: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
3: Hyvä kulta.
4: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikinä.

0: Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade, kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
1: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
2: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä, beelytä, beelytä.
5: Pase.
4: Niin.
5: Arvaa mitä?
4: Korolta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
7: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
8: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tu käymään. Vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
13: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
16: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
17: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
20: Prisma. Iso valikoima.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekon SM-liiga maksaa korvauksia 4 entiselle työntekijälleen työsuhdekiistojen vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan liiga päätti erotuomariorganisaatiossa työskennelleiden henkilöiden työsuhteet yksipuolisesti. Työntekijöillä ei ollut kirjallisia työsopimuksia, vaikka he olivat työskennelleet tehtävissään vuosikausia. Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen arvioi, että kyseessä olivat toistaiseksi voimassa olleet työsuhteet. Koskinen pitää työsuhteiden järjestelyjä puutteellisina, mutta ei ota kantaa irtisanomisten laillisuuteen. SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen kertoo, että asiat on sovittu hyvässä hengessä. Venäläisiä hiihtäjiä nähdään tulevalla kaudella maastohiidon maailmankapissa aiempaa enemmän. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on myöntänyt neutraalin kilpailuoikeuden 5 venäläiselle ja 1 valkovenäläiselle hiihtäjälle. Venäjän tähtihiihtäjä Aleksander Bosunov ei kuitenkaan ole saanut kilpailulupaa. Venäläisen Sport24-sivuston mukaan FIS on pyytänyt häneltä lisäselvityksiä. Bolsunovilla on kapteenin arvo Venäjän kansalliskaartissa. Neutraalin kilpailuoikeuden ehtona on riippumattomuus maan armeijasta. Venäläishiihtäjät suljettiin ulos FISin toiminnasta kevättalvella 2022 pian Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Portugalin jalkapallomaajoukkue haluaa tähtipelaaja Cristiano Ronaldon takaisin joukkueeseen mahdollisimman pian. Ronaldo poistui maajoukkueen leiriltä suututtuaan vähäiseen peliaikaansa ottelussa Norjaa vastaan. Portugalin jalkapalloliitto asetti hänet tämän jälkeen väliaikaiseen pelikieltoon. Liiton puheenjohtaja Pedro Proença kertoo, että myös päävalmentaja Jorge Jesus toivoo Ronaldon palaavan. Tavoitteena on saada Ronaldo mukaan ensi kuun maaotteluihin. Jääkiekon SM-liigaseurat Jukurit ja HIFK vahvistavat kokoonpanojaan uusilla pelaajilla. Mikkelin Jukurit värväsi riveihinsä 24-vuotiaan puolustajan Christopher Cederhoffin. Cederhoff on pelannut viime kaudet Pohjois-Amerikassa. Viime kaudella hän on pelannut AHL:ssä Henderson Silver Knightsissa ja Milwaukee Admiralsissa. Helsingin IFK puolestaan nappasi suomalaishyökkääjä Sampo Rannan, kertoo Aftonbladet. 26-vuotias hyökkääjä on pelannut tällä kaudella Ruotsin Örebroossa.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Päivä täynnä klassikkohittejä. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
2: Kuivat naurattaa.
1: Ai onko sulla?
2: Sievin koreteksit.
1: Miksi mä en oo sä?
3: Sievi, varmana pidetyt.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaan, mutta eihän se enää maadu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle, vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
12: Kaikki rätkee, paitsi housut.
0: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu.

0: Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
3: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
5: Nokian Tyres.
6: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Moi.
11: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se. Kellorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
16: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
15: Kellorevoise. Vain apteekeista.
17: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiidettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
18: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
19: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
20: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
21: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
22: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
23: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
24: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokan kanssa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
25: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
26: Urheilu superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä.
27: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
28: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
29: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kehottaa malttiin Venäjän ilmatilaloukkausten torjumisessa. Entinen pääministeri Sanna Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Auton mukaan koneen ampuminen alas ei välttämättä olisi kansainvälisen oikeuden mukaista, jos kone ei aiheuta sotilaallista uhkaa. Autto kuitenkin haluaa, että ilmatilaa loukkaavia venäläiskoneita saattamaan lähetettäisiin aina aseistettuja hävittäjiä. Autto korostaa, ettei Venäjän provokaatioihin pidä vastata harkitsemattomasti. Helsingissä osoitettiin tänään mieltä datakeskuksia vastaan Googlen toimiston edustalla. Luontoliiton järjestämään mielenosoitukseen osallistui poliisin arvion mukaan noin 50-100 ihmistä. Arkadian kadulla järjestetty mielenilmaus sujui poliisin mukaan rauhallisesti. Mielenosoittajat pitivät ääntä muun muassa rumpujen avulla. Venäjän verkkopropagandan väitetään vähentyneen rajusti Ukrainan datakeskuksiin tekemien iskujen jälkeen. Ukraina on iskenyt 3 venäläisen Yandex-yhtiön datakeskukseen viimeksi eilen. Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Jussi Kangasharju pitää väitteitä mahdollisina, mutta varoittaa tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Asiantuntijoiden mukaan bottien toiminnan merkittävästä vähenemisestä ei ole vielä uskottavaa näyttöä. Kangasharjun mukaan iskut haittaavat myös Venäjän tekoälykehitystä.

0: kehitystä. Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
0: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin top 10 lauantaina. 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
2: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.

0: Iäkkään henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
1: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Taajuus hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Nokian Tires.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
17: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
18: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
19: Moi.
7: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
19: En mä nyt.
1: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
5: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: IFK tulessa.
0: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
14: Liigan superkaudella.
0: Levää välistä tilaa ja löytyyhän sieltä Bermudan kolmiosta tilaa.
14: Kaikki matsit täältä.
0: Ja se on täysin ansaittu maali se.
14: Classic Hits. PK Seutu 88,6. Supla.fi/OIFK.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Nina Schönberg, Remppa vai muutto-ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Pennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina, siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta. Kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No, nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mikään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Pennanen.
3: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia.
5: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: Kuin epäonnistumisiakin.
6: Kun sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä on 60-luvun rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
4: Mm-hmm. Luvassa on suuria tunteita.
7: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiilto.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
8: Mikä hella!
3: Oi!
8: Aivan fantastinen.
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
8: Miten näyttää niin kuin yhtä... Mitä täällä on näin ikkunaa?
9: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. On hyvin varma mun voitosta.
3: Ei puhettakaan. Ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
9: Vai valitsetteko muuton?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Niina täällä, Remppa vai muutosta, moikka. Tässä sellainen biisi, mikä voisi soida vaikka remonttia tekevän ihmisen päässä, joka just huomasi kiinnittäneensä levyn väärään paikkaan. Ja biisin nimi on SOS, eli SOS. Se on Abban biisi, mutta tilannehan on siis remppatyömaalla ihan tosi usein SOS. Ja se on muuten meidän duunissakin aika usein SOS. Niin meillä kun asiakkailla, kun tilanteet elää ja yllättäviä asioita tapahtuu, niin ehkä tästä biisistä voi semmoisessa pienessä oman elämän hätätilanteesta saada kuitenkin paremman draivin päälle.

0: kaikki viikon vieraan valinnat kuulet sunnuntaina 12. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
2: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mutta ei todellakaan muita koukkuja.
5: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
6: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
7: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
7: Ojes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
9: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan.

0: liput myynnissä. Maagikot.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
5: Mieti, jos meillä olisi näinkin pieni podcasti, Suomen paras toki, mikä meillä on.
6: Joo.
5: Niin jos me oltaisiin Jenkeissä, Joonas, niin ei tarvitsisi enää paljon radiosta.
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Niin?
6: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
7: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruokin rakkauttasi.
8: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
9: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
10: Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin,
12: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
11: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No enkä mennyt oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
3: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kehottaa malttiin Venäjän ilmatilaloukkausten torjumisessa. Entinen pääministeri Sanna Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Auton mukaan lentokone

0: koneen ampuminen alas ei välttämättä olisi kansainvälisen oikeuden mukaista, jos kone ei aiheuta sotilaallista uhkaa. Autto kuitenkin haluaa, että ilmatilaa loukkaavia venäläiskoneita saattamaan lähetettäisiin aina aseistettuja hävittäjiä. Vantaalla Kehä Kolmosella sattui tänään 3 auton kolari, jossa loukkaantui lievästi 4 ihmistä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan 1 loukkaantuneista lähti sairaalaan tutkittavaksi. 2 autoista vaurioitui ajokelvottomiksi. Onnettomuus tapahtui Tuusulan väylän ja Koivuhaan liittymien välillä. Useita ajokaistoja jouduttiin sulkemaan. Kotkassa elokuussa tapahtuneen kuolemaan johtaneen veneonnettomuuden tutkinta on valmistunut. Onnettomuus tapahtui kesken ratavenekilpailun. Onnettomuustutkintakeskuksen selvityksen mukaan kilpailuun osallistuneilla kuljettajilla oli vain vähän ajoharjoittelua kesältä. Turmassa nuoren miehen ohjaama vene kääntyi äkillisesti takaa tulleen veneen eteen. Takana tulleella kuljettajalla oli vain noin sekunti aikaa reagoida, eikä hän pystynyt estämään törmäystä. Törmänneen veneen nopeus oli noin 80 kilometriä tunnissa. Nuori mies kuoli tapahtumapaikalla.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapeliitta talvirenkaita. Nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturin koppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
6: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
0: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katsotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
9: K-Supermarket.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
15: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
16: Ajaa.
15: Ei, lopeta, tulee lommoja.
16: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
15: Mikä?
16: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
15: Mikä?
16: On se tyyppivika.
15: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
16: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
21: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 12. lokakuuta vuonna 1974 nousivat debyyttiesiintymisessään CBGBsin lavalle New Yorkissa Debbie Harry, Fred Smith, Billy O'Connor ja Chris Stein, eli Blondie. Kokoonpano oli toki aiemmin soittanut muutaman keikan eri nimellä, mutta nyt Blondie oli syntynyt. Vuonna 1978 pidätettiin

0: Tällä päivämäärällä Sex Pistols-basisti Sid Vicious epäiltynä tyttöystävänsä Nancy Spungenin taposta. Vicious kuoli huumeiden yliannostukseen ennen oikeudenkäynnin alkua. 12. lokakuuta syntyneestä löytyi vuodelta 1935 Sam and Dave duon Sam Moore. Ja vuodelta 1948 Status Quo on Rick Parfit. 12. lokakuuta vuonna 1997 kuoli laulaja lauluntekijä John Denver 53 vuoden iässä lentokoneonnettomuudessa. Kokenut lentäjä Denver lensi tuhoon itse tekemällään lentokoneella. Denverin uralta muistetaan muun muassa hitit Take Me Home, Country Roads ja Rocky Mountain High.
1: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
13: Edelleen tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
14: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
15: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
16: No en nyt tiedä, onko.
15: Ai, ette oo.
16: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
15: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
16: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
15: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
18: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
19: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
18: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
20: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
22: Arki palaa rytinällä takaisin.
21: Nyt tarvitaan pieni

0: S-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moro! Mitä äijä?
2: Hei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
3: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
1: On meinaa aika liukasta tulossa.
2: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
3: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
2: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
3: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Biltema.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
16: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
17: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
19: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
20: Sijoitusasunto.
21: Joo, bilekämppä keskustasta.
22: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
23: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota Mynttoon!
24: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
25: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Britannia epäilee Iranin vallankumouskaartin olleen syyskuisen terrorisuunnitelman takana. Britannian pääministeri Andy Burnhamin mukaan suunnitelma kohdistui lentotukikohtaan, jota Yhdysvallat on käyttänyt iskuissaan Iraniin. Poliisi pidätti terroriteon valmistelusta epäiltynä 6 ihmistä. Epäily heräsi, kun tukikohtaa kohti matkalla olleista pakettiautoista löytyi bensiiniä. Britannia aikoo asettaa Iranille uusia pakotteita. Iran on kiistänyt osallisuutensa tapahtumiin. Kotkassa elokuussa tapahtuneen kuolemaan johtaneen veneonnettomuuden tutkinta on valmistunut. Onnettomuus tapahtui kesken ratavenekilpailun. Onnettomuustutkintakeskuksen selvityksen mukaan kilpailuun osallistuneilla kuljettajilla oli vain vähän ajoharjoittelua kesältä. Turmassa nuoren miehen ohjaama vene kääntyi äkillisesti takaa tulleen veneen eteen. Takana tulleella kuljettajalla oli vain noin sekunti aikaa reagoida, eikä hän pystynyt estämään törmäystä. Törmänneen veneen nopeus oli noin 80 kilometriä tunnissa. Nuori mies kuoli tapahtumapaikalla. Pohjoismaihin on luvassa tällä viikolla talvista säätä, joka voi vaikeuttaa liikennettä. Ruotsissa odotetaan huomisillasta alkaen voimakkaita lumisateita, jotka voivat tuoda paikoin jopa 20 senttimetriä lunta. Suomessa sää muuttuu keskiviikkona tuulisemmaksi ja sateisemmaksi. Lapissa lumisade ja räntä voivat heikentää ajokeliä, ja Ilmatieteen laitos on antanut liikennesää varoituksen 7 kuntaan.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
26: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla. Ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
3: Classic Hits. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa nyt. Tuntikasaria kasilta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. And you can dance. For inspiration.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokan kanssa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Fatser, Batu ja Fransins.
4: Pikku Patukka.
5: Isompaa Rouhaa.

0: auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
1: B-lytä. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Tuntikasaria kasilta, arkisin, aamuin illoin. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Moi.
4: Moi.
3: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
4: Joo.
3: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
4: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
3: Siis häh? Niin monta?
4: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
3: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
5: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
4: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Tunti kasaria, 8-9, arkisin, aamuin illoin. Classic Hits.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: tunti kasaria kasilta. Jälleen huomenna aamuna kasilta. Classic Hits.
1: Ritva Virtanen.
2: Hei Ritva, täällä Seeleristä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
1: Aha.
2: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
3: Sinäkö siellä? Joi, joi, joi, salskea herra, tule tänne.
2: Ja voi olla vähän vaikeeta.
3: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
2: Ehkä vähän sopimatonta.
3: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
4: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
3: Kuivat naurattaa.
2: Ai onks sulla?
3: Sievin Gore-Texit.
2: Miks mä en oo sä?
4: Sievi, varmana pidetyt.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella.
6: What?
5: Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan.

0: viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Kansanedustaja ja puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg tyrmää entisen pääministerin Sanna Marinin ehdotuksen venäläiskoneiden alasampumisesta. Marin esitti italialaislehden haastattelussa, että EU:n tai Naton ilmatilaa loukkaavat venäläiskoneet pitäisi ampua alas joka kerta. Lindberg sanoo Ilta-Sanomille, että alasampumisen kynnys on rauhan aikana hyvin korkea. Ilmatilaa loukkaavaa konetta varoitetaan ensin radiolla ja hävittäjän liikkeillä. Lindbergin mukaan lupa varoitustulen ampumiseen tai tulen avaamiseen haetaan lähtökohtaisesti puolustusministeriltä. Pohjoismaihin on luvassa tällä viikolla talvista säätä, joka voi vaikeuttaa liikennettä. Ruotsissa odotetaan huomisillasta alkaen voimakkaita lumisateita, jotka voivat tuoda paikoin jopa 20 senttimetriä lunta. Suomessa sää muuttuu keskiviikkona tuulisemmaksi ja sateisemmaksi. Lapissa lumisade ja räntä voivat heikentää ajokelia, ja Ilmatieteen laitos on antanut liikennessään varoituksen 7 kuntaan. Teknologiateollisuus vastustaa ammattiliittojen ehdotusta, joka toisi yksityisen sektorin työntekijöille käytännössä viikon lisää lomaa. Insinööriliitto ja tradenomit haluavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Julkisella sektorilla lauantai ei nykyisinkään kuluta lomaa. Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Janne Makkulan mukaan muutos vähentäisi tehtyjä työtunteja ja kasvattaisi yritysten kustannuksia. Makkula katsoo, että Suomessa pitäisi päinvastoin lisätä työntekoa.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
9: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
6: Mötley Crüen Tommy Lee.
7: Ja eikö hänellä ole ollut keikoillakin tämmöinen pyörivä rumpusetti?
6: On.
7: Että hän nousee jotenkin ja hän on paljon.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Nina Schönberg, Remppa vai muutto-ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Bennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina, siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta. Kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No, nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mikään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Bennanen.
3: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia.
5: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: Kuin epäonnistumisiakin.
6: Kun sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä 60 on rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
4: Mm-hmm. Luvassa on suuria tunteita.
7: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiiltoa.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
8: Mikä hella!
3: Oi!
8: Aivan fantastinen!
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.

0: Miten näyttää niinku yhtä, mitä täällä näin mut ikkunaa?
1: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. Olen hyvin varma mun voitosta.
2: Ei puhettakaan, ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
1: Vai valitsetteko muuton?
3: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Schönbergin Niina täällä, moikka. Remppa vai muutosta? Nytten haluaisin laittaa tällaisen klassikkobiisin soimaan. Se on Phil Collinsin In the Air Tonight. Se on sellainen biisi, jota mun äiti kuunteli erittäin paljon meidän kotona. Mulla on sellainen muistikuva, että hänellä saattoi olla tämä albumi, koska se soi aika pitkälti loopilla. Se on ehkä muiston lisäksi myös sellainen voimabiisi, että siinä on semmoista sähköistä tunnelmaa, että kohta tapahtuu jotain suurta. Ja ehkä asuntokauppamaailmassa se voisi ajatella sillä tapaa, että tämä biisi kun rupeaa soimaan, niin tarjous on lähellä. Ja sitten on silleen, että nyt perkele, tulee jo kaupat, ja sitten tulee se rumpu soolo sieltä ja silloin laitetaan nimet paperiin ja tilanne on done.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: M-Gong. Alttiin.
7: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Ryöstöpuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
0: Kaikki IFK:n pelit.
7: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
0: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.

0: S-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Kansanedustaja ja puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg tyrmää entisen pääministerin Sanna Marinin ehdotuksen venäläiskoneiden alasampumisesta. Marin esitti italialaislehden haastattelussa, että EU:n tai Naton ilmatilaa loukkaavat venäläiskoneet pitäisi ampua alas joka kerta. Lindberg sanoo Ilta-Sanomille, että alasampumisen kynnys on rauhan aikana hyvin korkea. Ilmatilaa loukkaavaa konetta varoitetaan ensin radiolla ja hävittäjän liikkeillä. Lindbergin mukaan lupa varoitustulen ampumiseen tai tulen avaamiseen haetaan lähtökohtaisesti puolustusministeriltä. Britax Römer vetää takaisin osan BabySafe Pro-turvakaukaloistaan. Autoliiton mukaan kaukalon vyön solki aukesi törmäystestissä, kun istuin oli kallistettu makuasentoon telakassa. Takaisinveto koskee viime joulukuun lopun ja tämän syyskuun lopun välillä valmistettuja kaukaloita. Niiden omistajat voivat saada korvaavan tuotteen tai maksuttoman päivityksen. Samassa testissä hylättiin myös AXKID Minikid Core-turvaistuin, jonka rakenteet pettivät. Teknologiateollisuus vastustaa ammattiliittojen ehdotusta, joka toisi yksityisen sektorin työntekijöille käytännössä viikon lisää lomaa. Insinööriliitto ja tradenomit haluavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Julkisella sektorilla lauantai ei nykyisinkään kuluta lomaa. Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Janne Makkulan mukaan muutos vähentäisi tehtyjä työtunteja ja kasvattaisi yritysten kustannuksia. Makkula katsoo, että Suomessa pitäisi päinvastoin lisätä työntekoa.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa Vianor.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä.

0: Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima.

0: JS Kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Uusi aamu Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementti pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Puut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeän kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
2: Ai, siinä.
1: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
2: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
0: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: S-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.

liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.